Ni cha 97.3 ka kan zangon FM Mama Radio ka saurari shirin maka shakata. Mama Radio. Ku kafa ne maka leka sashin talashe da al'amuran yau da kullun na wannan gida. Cika ciki yaura. Ku kun aikin ya dishi shi na mun ce karfe 6 da minti 57 da misalin karfe 7 daidai zamu leka shirin sharhi da tsokaci.